Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

0: går på Øllev.
1: Nei, har du det?
0: Ja.
1: Å, så tøft. Det er... Hvordan er stemningen nå?
0: Uff, det litt skjelven.
1: Ja, men det må være lov. Det står... den der var beskjeden, synes jeg.
0: Ja, det var
1: beskjeden. 101.500 kroner.
0: Ja.
1: Vi må høre den, kan du se. Den var så beskjeden.
0: Ja, den var så beskjeden her. Nå.
1: Ja, høres med meget bra ut, Marianne.
2: Har du lyst til å vinne så mye peng? Ja, da er det bare å slenge seg med på Nea Radios Radbingo. Hver tirsdag klokka 8.

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Ja, da er du klar for en ny runde tirsdagsbingo. Det er i hvert fall jeg. Vi starter klokka 8, og sånn høres det ut når Nia Radio har bingo. To røkker på 39, og da lurer jeg på hva vinneren heter.
1: Angel Gilseth, Ustedt, Ustedt.
0: Det var ikke verst, du. 48, 48. Hva heter vinneren?
2: Arne Nippon.
0: På Selbustranda?
2: Stemmer det.
0: Stemmer. Hva har kjøpt blokka en dag?
2: Da har jeg kjøpt opp på Bia Langseth.
0: Selvfølgelig. Hva er det du skulle si? Nei.
2: Ja, ja.
0: Tusen kroner står det der, Arne. Lykke til videre. Ja, vi er klar for tirsdags bingo. 100 000 i jackpot og 25 000 i ordinære premia. Blokka får du kjøpt på butikken eller på nett, nearadio.no.

0: delt ut i Nea Radios radbingo. Mailis Johansen fra Oppdal vann over 100 000 tirsdag 24. juni. God kveld, velkommen til radbingoen.
1: Hei, jeg har bingo på 11.
0: Har du sett på maken?
1: Ja, har du sett på maken?
0: Så der du. Ja, 101.500 skulle det bli der.
1: Ja, det smaker godt det.
0: Ja, vi har nå egentlig tenkt bare å si gratulere vi til deg da. Også.
1: Ja, vent du, tusen hjertelig. Egentlig så hadde ikke jeg tid til å spille bingo i kveld, for jeg skulle vaskklar bobin.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at det rekker vel lel.
0: Hvor skal dere reise?
1: Vi skal finne sola. Vi kjører til Gardermoen og setter oss på et charterfly. Vi får se.
0: Ja. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt som vanlig hos ditt utsalgssted eller på radiobingo.no.

0: deg. Nea Radio.
1: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: jackpotet delt ut I Nea Radios radbingo. Mailis Johansen fra Oppdal vann over 100 000 tirsdag 24. juni. God kveld, velkommen til radbingoen.
1: Hei, jeg har bingo på 11.
0: Har du sett på maken?
1: Ja, har du sett på maken?
0: Så der du. Ja, 101.500 skulle det bli dere der.
1: Ja, det smaker godt det.
0: Ja, vi har nå egentlig tenkt bare å si gratulerer vi til deg da også.
1: Ja, vet du, tusen hjertelig. Egentlig så hadde ikke jeg tid til å spille bingo I kveld, for jeg skulle vaskklar bobin.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at det rekker vel lel.
0: Hvor skal dere reise?
1: Vi skal finne sola. Vi kjører til Gardermoen og setter oss på et charterfly. Vi får se.
0: Ja. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt som vanlig hos ditt utsalgssted eller på radiobingo.no.

0: 2500 kroner I juli.
1: Dette selv, Stian. Så
0: 101.500 kroner til Julie Langli der altså.
2: Bli med tirsdagskvelden du også. Kjøp deg blokk på en butikk eller gå inn på nett. Nye radio NO.
3: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: Hadde det ikke vært greit å vite hva strømprisen blir frem I tid? I Trøndelag Kraft-appen kan du se hva strømmen koster I dag og I morgen, og få et estimat på hva strømprisen blir de neste 5 dagene. Trøndelag Kraft. Sammen med Topp gir vi hele Trøndelag Kraft.
1: Terje? Terje?
2: Ja, hva det
1: Jeg finner ikke adaptergreia til kontakten.
2: Åh, vet du, det ungene altså. Oh. De rensker huset fra adapteren.
1: Jeg vet, jeg får ikke lade iPaden min eller noe.
2: Du skal inn med å få tid på tur hjemme I morgen.
1: Jeg ser gøla elektro kan fikse sånn USB-lade rett på veggen. Oh, ja. Det mye sikrere, står det. Hm. Jeg bestiller.
2: Ta med en til meg da.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!

0: er delt ut I Nea Radios radbingo. Mailis Johansen fra Oppdal vann over 100 000 tirsdag 24. juni. God kveld, velkommen til radbingoen.
1: Hei, jeg har bingo på 11.
0: Har du sett på maken?
1: Ja, har du sett på maken?
0: Så der du. Ja, 101.500 skulle det bli dere der.
1: Ja, det smaker godt det.
0: Ja, vi har nå egentlig tenkt bare å si gratulere vi til deg da. Også.
1: Ja, vet du, tusen hjertelig. Egentlig så hadde ikke jeg tid til å spille bingo I kveld, for jeg skulle vaskklare bobilen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at det rekker vel lel.
0: Hvor skal dere reise?
1: Vi skal finne sola, vi kjører til Gardermoen og setter oss på et charterfly, vi får se.
0: Ja. Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt som vanlig hos ditt utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland!
5: Effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.